tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er

0: Da, mine damer og herrer, er vi i gang med mer sykkel. I går hadde vi hele kvinnenes landeveisritt. I dag er det herrene som skal i aksjon. Vi er på plass, selv om vi normalt bare snakker om sykkel om sommeren. Nå er det VM, og da koser vi oss, og da synes jeg jammer meg. Ole Kristian, vi bare skal for å få en sånn god vibber her nå, så drar jeg ned den der. Så, nei, det var meg.
1: Ja, det må ikke dra ned deg, det er tidlig.
0: Jeg drar ned den, så setter jeg opp den, og så skal vi se, skal jeg trykke på hvor er den der, så setter jeg den. Den er der på to.
1: Til nye lyttere så er det jo litt sånn at Carl Andreas tar dette studiokurset samtidig som vi har sending.
0: Nei, men hør nå. Nå skal du få stemningen.
1: Ja, okay.